0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: A, če govoriš, Ane, ćeš skinu bluzu? Nećeš? Ne, kaj kupi motorin, ćeš drugačije govoriti.
2: Opa. Pali motore.

0: u Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: U mom gradu.
1: U mom mistu.
0: U mom kvartu.
2: U mojoj ulici.
0: Na mojoj adresi.
1: U mojoj kući.
0: U mom stanu.
3: Slušamo Radio Zadar.